0: Bar 59, efectivamente. Lola era un referente da hostelería no noso concello e era desas mulleres sumamente inteligentes que adicou a súa vida a facer da hostelería un referente en Soutelo, un referente en Salceda, pero ademais delo, pois, dende por inyeccións, facer buratos nas orellas, curas a veciñanza. Era como a coidadora de toda a parroquia, unha persoa queridísima e que será a nosa terceira homenaxeada.
1: Reconocimiento bien merecido a estos tres vecinos de Salceda. Claro, como todos los eventos, o Mundial de Fútbol está trastocando programaciones, no vosso caso también será así, hay cambios, también apostades por una pantalla gigante.
0: Ben saben os veciños e veciñas de Salceda e falábamos antes que as charangas, que somos terra de música e o clásico concerto da Banda Cultural de Salceda, que era ás 21 horas, iba a prevalecer sobre calquer outro evento. Claro, difícil cando España consegue chegar á final e se presenta un partido tan interesante como España-Argentina. Nos dende sempre apostamos por non instalar pantalla, pero porque había un acordo e un consenso social ca a hostelería. Hai 29 locais en Salceda de Caselas que durante todo o ano pagan dereitos para poder ter o fútbol, queren ter os seus locais cheos. Non sempre respetamos ese diálogo, ese acordo co que chegamos concello hostelería. O que pasa que esta vez, sendo domingo, o Torreiro non pode estar baleiro, e polo tanto, logo de falalo ca banda e ca Asociación Amigos e Amigos da Música e trasladar o concerto da banda cara a luns, pois teremos pantalla para que todos os veciños e veciñas poidan disfrutar desa final.
1: Sí. ¿Se modifica ahora dos concertos previstos para o domingo de A Banda da Loba e o de Verónica Romero?
0: En principio, procuraremos axustaros un pouquiño precisamente para que teña cabida o partido, que supoño que si ganamos será unha festa tremenda
1: E senón a
0: e si
1: música
0: se
1: é un bo
0: perde,
1: consuelo.
0: e si se perde, pois mira, será un alivio botarlle os bailes no torreiro e logo irte a descansar.
1: Non comentamos que hoxe ás 10 temos o décimo xa Vaia Cristo no Centro Social O
0: Sí.
1: Matadoiro, que está organizado por 1314, e que o luns, a parte do da banda cultural, o fin de festa cunha das orquestas pois que máis xente move, máis gusta que el combo dominicano.
0: Un clásico. Este venres, ademais, incorporamos o festival Vaia Cristiño, que para os máis
1: Ah,
0: cativos,
1: vale, non
0: o
1: sabía bien.
0: primeiro, ás
1: Sí.
0: 7, con Chuches a Mil, organiza precisamente tamén a Asociación 1314, que fai un traballo estupendo no Parque da Gandra, e logo entón, sí, para público adulto, ás 11, o festival Vaia Cristo, que cada ano crece no nivel e crece ademais no número de público. Creo que vai facer unha noite estupenda para que o recinto, o Espazo Matadoiro, este ateigado de xente. E o luns, non sei xa cantos anos levamos repetindo, como dominicano non falla nunca, e aquí ten que haber, pois mira, se onte hubo un certame de DJs, o Salceda
1: Sí.
0: 36470, pensado para xuventude, para público familiar, o xevenres, bueno, pois para público un pouco máis adulto, o sábado, para botar eses bailes no torreiro, o público maduro, pois, bueno, o luns tamén lle toca, de novo, a parte tal vez máis xoven. Ten que haber un reparto para todos os públicos, non? A programación ten que ser variada, procuramos humildemente que chegue todo a toda a xente, todos e todas teñan o seu espazo.
1: Loli Castiñeira, alcaldesa de Salceda, moitísimas grazas por atenderos este tempo de hoy por hoy Vigo e Baixo Miño, e que teñades un magnífico fin de semana grande das festas do Cristo. Unha aperta.
0: Moitas grazas.
2: Día de Santiago Apóstol, día grande, día para todos los gallegos.
3: Lo mejor de nuestra tierra une a toda Galicia.
2: Y el Corte Inglés quiere celebrarlo con toda su tradición.
3: Productos de calidad, sabores auténticos, bailes, costumbres, nuestras raíces.
2: ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Viva Galicia!
3: El Corte Inglés.
2: Vívelo con nosotros.
4: ¿Buscas el mejor servicio para tu Kia? Ven aquí a Talleres Docris, servicio oficial Kia en Vigo. Te ofrecemos calidad y confianza, mecánica, mantenimiento rápido, reparaciones, chapa, pintura y listo para la aventura. Kia Talleres Docris, en Rúa do Gandarón 42, Vigo.
5: No Mirador de San Xoán nace unha nova oportunidade de vivenda. A só 50 metros da Rúa Aragón, torre de 8 alturas con pisos de 1 a 4 dormitorios, garaxe e rocho incluídos. En cooperativa, máis barato e o teu gusto. Queres ser parte deste novo proxecto? Chama ao 651-703-892 ou olla a nosa páxina web.

0: líderes contigo.
1: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
2: Lúa chea. Tentei sementear erva un día calquera, e un meu amigo e veciño paroume. Non, home, non. Non o faga hoxe. Agarde a lúa. Referíase a lúa chea. Semella que o momento de sementar, cando menos a erva, é 3 días antes do plenilunio, o mesmo que para fertilizar a terra ou recoller os froitos. Pola contra, non é de proveito podar ou regar cando a lúa está redonda. Por qué? Pola acción da gravidade da lúa sobre a terra, que influye na subida do zume das plantas. Ciencia, mitoloxía, eu por aquelo de seguir os consellos dos que levan facéndolo por tradición dende sempre, sementei 3 días antes da lúa redonda a tope.

0: Castro de Montealegre. Preto de nós, en Rande, pola banda da península do Morrazo, en do Maio, atopas un castro de 5 estrelas polo sitio onde está. Segundo os arqueólogos, o castro de Montealegre data do século VIII a.C. e estivo habitado até o século I. O castro está na aba do Monte Faro, o Sasán, e poden imaginar as vistas sobre a ría de Vigo. Do castro, a máis da reconstrucción, consérvanse murallas e o foso de defensa. E aínda que por obras e desterros resultou danado, tras a actuación da restauración, pódense ver os petróglifos, os camiños, un concheiro que indica que os nosos devanceiros gostaban do marisco e un manancial de agua excavado na rocha coñecido como a Cova da Landra. Saben, non hai que ir moi lonxe para ver as fermosuras desta terra.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.